0: Vi har aldri blitt ferdige med nazismen og det tredje riket. Men hva skjedde egentlig? Og hvordan forklare det som skjedde?
1: Dann wird unser Wille und unser deutscher Stahl auf die Not meistern. Deutschland!
0: 1. september 1939 holder Hitler denne talen i Riksdagen, og dette er starten på 2. verdenskrig og et hav av vold og grusomheter. Denne 10. episoden i serien om det tredje riket har overskriften «Folkemord», og når du skriver om dette i din bok Anders Kjøstvedt, du er da historiker ved Oslo Met, og denne serien bygger på din bok som heter «Det tredje riket», ja, når du skriver om folkemordet, så begynner du å fortelle om Ingeborg Hegner. Hun er hjelpesøster i tysk Røde Kors, og nå er hun i Østeuropa, men hvorfor er hun der?
2: Ja, Ingeborg Hegner har jo tatt med i boka fordi hun er et veldig godt eksempel på de millioner av unge tyskere som identifiserer seg med naziregimet, og som ser det som et sted hvor de kan få utløp for sin utforsketrang, sin eventyrlyst og til å oppleve noe utenom det vanlige. Ingeborg vokser opp i et hjem som ikke er fattig, men som heller ikke er veldig rikt, så det er ikke mulig for henne å ta en utdannelse, det er hennes store mål. Men hun får muligheten til å realisere noe av det i Nazi-Tyskland, for de tilbyr henne da en sånn kortvarig kurs, sånn at hun kan bli en hjelpesøster i det tyske Røde Kors, og hun da blir sendt til Østfronten som frontsøster.
0: Og så sa jeg nå, men det er også sommeren 41, jeg mente. Og Tysk Røde Kors, det er ingen nøytral organisasjon, altså båndene er tette til Wehrmacht og naziregime. Men altså sommeren 41, hva er det Ingeborg er med på?
2: Ingeborg er en del av operasjonen Barbarossa som sykesøster. Hun jobber på feltsykehus i Polen, hovedsakelig. Og her behandler hun jo da tyske soldater som blir såret ved fronten. Det er et hardt liv, lange arbeidsdager, det er slit, hun er ofte redd, det er også et farlig arbeid, men hun synes det er helt fantastisk å være med på, og det å kunne yte sin skjerv til at Adolf Hitler skal vinne krigen.
0: Men du ser jo barn som har det vondt, eller ikke bare vondt, også som lider, og hvordan reagerer hun på det egentlig?
2: Som veldig mange av de andre unge, særlig tyske kvinner og menn som er i Østeuropa nå, så legger hun jo merke til sulten og nøden som sivilbefolkningen lever under, og hun synes det er fælt. Dette vet vi jo litt om fordi hun har skrevet en del om det ettertid, hun har skrevet en erindringsbok etter hun ble gammel. Men de er likevel litt sånn skygger for henne, de er bare litt sånn i bakgrunnen. Men barna prøver hun å hjelpe, hun gir dem litt mat innimellom og sånne ting, selv om det selvfølgelig er strengt forbudt. Og det er særlig også en opplevelse hvor de besøker da sammen venninne, den jødiske ghettoen i Krakow, som hun også synes er grusomt å se, hva slags forhold de menneskene der blir tvunget til å leve under. Men så er det også veldig sånn typisk for Ingeborg er at hun stiller jo ingen spørsmål. Hvorfor er det sånn? Hvorfor lider disse menneskene? Hvorfor sulter de? Hvorfor dør de på gata? Hvorfor er de syke? Så hun er jo en som observerer, men hun stiller ingen kritiske spørsmål.
0: Nei, vi kan snakke litt om hvor vi er i krigen nå. Altså, i forrige episode så snakket vi om angrepet på Sovjetunionen. Ja, hvordan utvikler dette seg, og hvordan er situasjonen da sommeren 1941?
2: Som vi var litt inne på i forrige episode, så går jo den operasjon Barbarossa, altså Nazi-Tysklands invasjon av Sovjetunionen, den går jo i stå utover høsten 1941. Det går jo rett og slett ikke fort nok. Den Røde Armé er for sterk, og mye sterkere enn det man hadde planlagt med. Og forsyningssituasjonen er helt håpløs. Og også det lenge før høstregnene setter inn og vinteren kommer utover i oktober-november. Fronten stabiliserer seg jo gjennom vinteren 1941-1942, og sommer 1942 så starter jo da Nazi-Tyskland en ny invasjon, en ny sommerinvasjon, men da i mye mindre skala med mer begrenset målsetninger, men like fullt da målsetninger som er langt utover det som ressursene egentlig tilsier.
0: Og hvor sterke Sovjetunionen var, altså du sa at de var mye sterkere overmakt enn det Nazi-Tyskland trodde, det illustrerer jo det at de kunne sette inn en hel armégruppe som generalene i Wehrmacht ikke ante eksisterte.
2: Nei, altså informasjonen tyske militære ledelsen har om sin fiende, den er veldig, veldig begrenset. Det er jo delvis fordi det ikke finnes noen særlig tyske spioner i Sovjetunionen, men det er jo hovedsakelig fordi man ikke er interessert. Man helt overbevist om at dette en fiende som man kommer til å overvinne med letthet, og at det kommer til å gå raskt, og at det ikke noe kampvilje blant russiske eller ukrainske belarusiske soldater I den røde armé. Og den foregnelsen gjør man jo på en måte på nytt sommeren 1942, så da det jo et mye mer begrenset angrep sør I Sovjetunionen inn I dagens Ukraina, hvor man da skal prøve å sikre seg de råvarene som finnes der, naturressurser, og da ikke minst de store oljeforekomstene ved det Kaspiske hav og I Kaukasus. Det det store målet for dette angrepet.
0: Men, Anders, august 42 så skjer det jo noe. Det da general Friedrich Paulus lover Hitler at Stalingrad vil falle med et par uker. Hva skjer?
2: Ja, I løpet av sensommeren 1942 så deles jo da den tyske angrepsstyrken I to, og den ene delen fortsetter da østover mot Kaukasus. Den kommer aldri så langt. Den når jo noen av disse forgjettede oljebrønnene, men de jo da selvfølgelig ødelagt for lenge siden og kan jo ikke brukes. Men det sendes jo også da en annen del av den invasjonsstyrken nordover opp mot da byen Stalingrad som ligger ved Volga, og som en viktig industriknytepunkt, det et trafikknytepunkt, og det kan kontrollere den viktige transporten på den store Volga-elva. For Hitlers del så var det nok sannsynligvis også litt sånn personlig mål for å kunne angripe og da innta byen som bærer da sin fiende sitt navn.
0: Og så hører vi ofte da at slaget ved Stalingrad, det var det store vendepunktet I krigen. Du enig?
2: På noen måter så slaget om Stalingrad et slags vendepunkt. Det det helt klart. Altså, fordi det viser da med all tydelighet, altså det tyske nederlaget I Stalingrad, det viser for alle at nå på en måte ikke mulig for Nazi-Tyskland å kunne vinne denne krigen på Østfronten. Det man har da av offensiv slagkraft, det brukt opp, og det en stor del av Wehrmacht-styrke som overgir seg ved Stalingrad, I tillegg da til flere hundre tusen italienske, ungarske og rumenske soldater. Det har vi jo litt lett for å glemme, men det jo mange allierte soldater som med på tysk side, altså alliert med Tyskland. Og det et veldig kjent slag, det veldig omtalt I historieforskningen, I litteraturen, det en dramatisk hendelse, det laget mange filmer, så dette noe som vi veldig kjent med, og det klart, det midt på vinteren, det bitende kaldt, det grusomme gatekamper fra hus til hus, så det jo en veldig dramatisk historie. Noe vendepunkt I krigen på Østfronten det jo egentlig ikke, I hvert fall ikke sånn militærstrategisk sett, for det kan vi si skjer I hvert fall ett år I forveien, allerede høsten 1941, når Nazi-Tyskland ikke klarer sitt opprinnelige mål. Men vi kan si at det på en måte det endelige avslutningen på den tyske offensive kapasiteten da på Østfronten. Etter dette så det en forsvarskrig, der det har stor betydning, som vi skal komme litt inn på senere, det jo forholdet mellom naziregimen og befolkningen. For dette jo et nederlag som selvfølgelig umulig å holde skjult, og befolkningen I Tyskland reagerer veldig negativt på dette nederlaget.
0: Vi har jo flere ganger denne serien, Anders Kjøstvedt, snakket om hvor ekstremt utsatt jødene var da. Og utover I juni og juli 41 så skjer det noe, for nå det ikke lenger bare menn som de utsatte, nå det alle, altså jødiske kvinner og barn, hele landsbyer. Hva ligger bak denne endringen?
2: Ja, det angrepet på Sovjetunionen, altså på juni 1941, endrer det jo på en måte rammene for 2. verdenskrig, som vi var litt inne på I forrige episode, og det påvirker også I veldig stor grad jødenes skjebne. Det øker på en måte innsatsen I veldig stor grad, og for Hitler og naziregimen sin del, så jo kampen mot Sovjetunionen også en kamp mot jødene. De ser på disse som like. Og jødiske sivile som påtreffes I Sovjetunionen blir ofte drept helt automatisk av tyske soldater eller av andre enheter I tilknytning til Nazi-Tyskland. Og vi ser en endring utover sommeren 1941, hvor man da ikke bare dreper menn I våpenfør alder, altså kanskje gutter da fra 13, 14, 15, 16 år oppover, men man også begynner å utslette hele familier, hele samfunn, altså barn, kvinner, eldre, syke. Så da tanken noe annerledes enn at man kan si at jødene en trussel, da det noe mer som ligger bak I dette. Det litt vanskelig å si nøyaktig hva det som får Hitler og de andre nazilederne til å ta denne beslutningen I løpet av høsten 1941. For det finnes ikke noe dokument hvor denne beslutningen

0: før vi på en måte mister kontrollen over det området hvor de europeiske jødene faktisk bor. For vår forståelse av holocaust jo veldig preget av hvor vi i dag. Ikke sant? Norge, vi opptatt av deportasjoner, at jødiske personer blir sendt fra sine hjem med tog eller med skip, særlig det fra Norge. Men de aller fleste jødene som blir drept i holocaust, de jo da polske jøder, eller det sovjetiske jøder, og det jo da okkupasjon av disse områdene som endrer jødeforfølgelsene.
1: Mm.
0: Men akkurat hva som utslagsgivende, det vet vi ikke. Men det viktige at det tas viktige beslutninger nå om at folkemordet skal eskaleres og radikaliseres, og Adolf Hitler helt avgjørende i de beslutningene.
1: Ja, for dette opptar han. Dette vil han.
0: Dette helt sentralt i hans verdensoppfatning, altså den grunnleggende kampen mot de internasjonale jødedommen, eller den jødiske konspirasjon, som han kaller det. Og det også helt avgjørende i hans ønske om at Sovjetunionen skal angripes. Det en del av kampen mot det kommunistiske Sovjetunionen.
1: Det jo mye råskap, og de første massedrapene på jøder i Sovjetunionen skjedde i Vest-Ukraina. Invasjonen her går veldig raskt, altså den tyske invasjonen, og det umulig å flykte. Men hvordan det skjer, altså hvordan skjer det her, disse massedrapene? Fordi mange vil si at kanskje man ikke skal snakke om detaljer, men vi må snakke om detaljer, så at vi skjønner hva som skjedde. Så hva konkret det som skjer, Anders? Hva gjør man? Og hvem det som dreper?
0: Ja, det viktig å snakke om denne delen av holocaust, for den også kanskje mindre kjent. Den jo ofte knyttet til utryddelsesleire, og de skal vi snakke mer om etterpå, men den første radikaliseringen og eskaleringen av folkemordet det som tas da i form av masseskytinger. Og det gjøres jo rent konkret ved at man gjerne konsentrerer den jødiske befolkningen i en lokal by. Det har man gjerne gjort som en del av invasjonen også, opprettet ghettoer for eksempel. Men også en del steder hvor man jo ikke rukket å gjøre det, særlig da i de vestlige delene av Sovjetunionen, særlig da i Ukraina. Det man gjerne gjør at man setter opp oppslag i byens sentrum om at alle regionens jøder skal møte på byens torg, kanskje en dag om en uke eller to, og at de da skal sendes videre til arbeidsleire. Det jo gjerne den eufemismen som nazistene bruker, altså omsidelen, altså omflyttes eller flyttes til et annet sted, og de legger mye vekt på at de skal sendes til et sted de skal arbeide. Og det gjør de jo bevisst fordi det oppleves som litt tryggere, fordi det rammer, fordi mange tenker at ok, hvis vi skal sette oss i jobb, det betyr også at vi skal holdes i livet. Så det å settes i arbeid eller tvangsarbeid kan jo også være en måte å overleve på. Så ofte så møter jo da de lokale jødene frivillig opp, de blir, noen steder blir de registrert, andre steder blir de ikke. Men den vanlige måten å gjøre det på jo da i kanskje større eller mindre grupper, marsjerer de ut av byen, kjører de på lastebiler hvis det litt lengre og man har tilgang på det, til et skogholt, et grustak, en myr eller et eller annet område utenfor byen, hvor det da enten på forhånd gravd massegraver, eller man setter offrene til å grave sine egne graver. Så det litt forskjellig hvordan det gjøres ulike steder. Blir offrene avkledd på forhånd? Blir de ikke? Etter hvert så begynner man å gjøre det ganske systematisk. Man tenker at klærne til disse menneskene har, de en verdi som vi kan nyttiggjøre oss av. Vi kan selge videre etterpå, vi kan bruke det, vi kan sende det til Tyskland for eksempel. Verdisaker blir beslaglagt. Og gjerne i mindre grupper så blir offrene ført mot en skrent hvor de blir skutt og faller ned da i store massegraver. Dette kan være relativt små, altså relativt små, bare understreke det, små hendelser hvor kanskje noen hundre eller noen få tusen mennesker blir drept. Det jo ikke en liten hendelse, men altså i den sammenhengen her så det det. Mens andre mer kjente massakrer kan jo pågå over et par dager, hvor det flere titusener, sånn som ved Babi Yar utenfor Kiev, hvor over 30 000 mennesker blir drept i løpet av et par dager. Så det et ganske stort apparat som i sving. Det en del tyske enheter, altså nazistiske enheter som gjør dette her, men de også da selvfølgelig avhengig av hjelp fra lokale myndigheter, lokalt politi for eksempel, som hjelper til med vakthold og så videre, og støtter opp om dette for å kunne gjennomføre det.
1: Så det sikkert massiv bruk av vold, derfor det må jo utbryde panikk for å få folk til å være rolige da?
0: Eller, ja, altså vi vet en del om hvordan disse tingene foregår. Og det delvis fordi det tas en del fotografier underveis. Det finnes også noen filmopptak av noen

0: This is the BBC World Service with the young people who wired a nation.
1: Imagine a group of teenagers climbing tower blocks, stopping traffic in the middle of the night, negotiating with the police. These are the young people who built Romania's high-speed internet infrastructure in a time when getting online was a luxury few could afford.
0: The teenagers who wired Romania. Thursday at 8:30 and 19 GMT. And in an hour, we join Delith Lloyd for Sports World.
2: It's the final day of the Commonwealth Games in Glasgow. We'll have updates from the track, court and judoka. Plus, we'll get the latest from the final round of Women's Open Golf and the Women's Africa Cup of Nations. That's Sports World in an hour.
0: On air, online and on mobile, this is the BBC World Service, the world's radio station.
3: NRK Nyheter, nå er klokka 15. Brannvesenet har kontroll på brannen i et hus på Romsås i Oslo og sier at det ikke lenger er spredningsfare. Bygningen ligger rett ved en skog, og det var en stund frykt for at brannen kunne spre seg dit, og også til andre bygninger i nærheten. Brannvesenet holder fortsatt på med slukking, og det er mye røyk i området. Folk der blir derfor bedt om å holde vinduet lukket og slå av luftkondisjoneringsanlegg. Iranske myndigheter avviser at de har bedt USAs president Donald Trump om å vente med å angripe landet. Trump hevdet i natt at han hadde avlyst et planlagt angrep etter forespørsel fra Iran og andre land i Midtøsten. Ifølge Trump skal partene nærme seg en avtale som innebærer full gjenåpning av Hormuz-stredet og en slutt på Irans atomtrussel. Trump har ingen troverdighet igjen overfor Iran, mener forsvarsanalytiker Per-Erik Solli ved Norsk utenrikspolitisk institutt, NUPI.
4: De har laget et militært system som er veldig vanskelig for amerikanerne å gjøre noe med, og det merket vi nå i den krigen i vinteren, altså den høyintensitetskrigen, hvor de Israel og USA angrep 17 000 militære mål, uten at de oppnådde noen av de strategiske målsetningene sine. Iran har et veldig effektivt forsvarssystem, med den desentraliserte modellen sin og autonome regioner. Amerikanerne er lav på beholdningen på den, eller luftvernsystemer og også offensive våpen, så virker liksom den uttalelsen president Trump til egentlig å være tomme trusler, rett og slett.
3: I Indonesia er minst 5 mennesker døde og over 40 er savnet etter en fergeulykke. Ifølge indonesiske myndigheter så begynte ferga å brenne utenfor øya Madura, melder nyhetsbyrået Reuters. Årsaken til brannen er foreløpig ikke kjent. Norsk Tipping er blitt nødt til å stenge spillet Oddsen etter et dataangrep. Tidligere i dag så ble Norsk Tipping utsatt for et DDoS-angrep som overbelaster en nettside eller server med falsk trafikk fra mange maskiner, slik at den slutter å virke for vanlige brukere. Angrepet er stanset og trafikken flyter som normalt igjen, men Norsk Tipping har foreløpig altså ikke mulighet til å gjennomføre odds-endringer. Norsk Tipping ble utsatt for noe lignende i juni. Politiet vurderer straffeforfølgelse av flere fotballsupportere etter eliteseriekampen mellom Start og Viking i Kristiansand i går. Supporterne til lagene begynte å slåss, og politiet har bilder som viser at det ble delt ut både slag og kastet gjenstander. Politiet brukte til slutt tåregass for å skille partene. Det er ikke meldt om at noen ble alvorlig skadd. Kampen den endte for øvrig med 3-0-seier til Viking. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
5: Terrorangrepet i Berlin var rystende, men ikke overraskende, sier Høyres Arina Amir. Hun er en av flere som ønsker et oppgjør med homofobi og islamisme blant muslimer. I stedet for aldersgrense på sosiale medier bør vi bygge norske alternativer, mener en medieforsker. Men er det mulig? FIFA-president Gianni Infantino vil selge eierandeler av fotball-VM til private. Det er slutten på fotballen slik vi kjenner den, sier vår sportskommentator. Og hva vil K-pop-gruppen BTS si med å boykotte Grammy-prisene? Dette er et utvalg av debattene og samtalene fra Dagsnytt 18 denne uken, som vi kan høre den neste timen.
2: Flere politikere har uttrykt sin støtte til det skeive miljøet etter terrorangrepet I Berlin. Men det faktum at det var en islamist som stod bak angrepet, var det ikke alle som skrev rett ut. Og nestleder I Høyre, Ola Svenneby, et innlegg på Facebook I går, så kritiserer du blant andre Tonje Brenna for å ikke nevne hvilken gjerningsmann og ideologi som stod bak angrepet. Hvorfor mener du Brenna for eksempel burde ha gjort det med en gang I går?
6: Ja, altså det fremstår jo, og blant noen aktører fremdeles, fremstår som om angrepet I Berlin nesten var en slags naturkatastrofe. Og dette var et, nær sagt en tilfeldig handling uten kontekst, uten forhistorie, uten ideologi, som dessverre gikk utover skeive. Og det ikke, jeg får si det forsiktig, rett beskrivelse på det problemet som vi står overfor. For det vi står overfor antageligvis at vi nok en gang har hatt et islamistisk, som et religiøst, ideologisk motivert angrep mot skeive, som vi dessverre har sett flere av, og som vi har grunn til å frykte at vi kommer til å se flere av I Europa den kommende tiden, dersom vi ikke klarer å slå ned på den motivasjonen for de angrepene.
2: Du tok et lite forbehold du, antageligvis, sa du.
6: Ja, altså jeg har sett at I etterkant så har det oppstått en debatt om hvorvidt jeg var for tidlig ute, og det helt, helt legitimt å mene det, men jeg registrerer at det jo flere av de samme som, som nå unnskylder seg med at man ikke visste jo tok stilling til at det var et terrorangrep I sine samme innlegg, og det vil jo være en spekulasjon det også. Og for all del, det helt, helt greit å mene at man ikke, ikke visste, men nå bør man jo kanskje ha mer vant på mellom.
2: Tonje Brenna, parlamentarisk leder for Arbeiderpartiet. Hvorfor skrev du ingenting om hvem og hvilken ideologi som stod bak denne terroren?
7: Den aller første refleksen når vi hører om disse angrepene, og det var også min refleks I går, det jo solidaritet og sympati med de som rammes. Jeg den første til å innrømme at jeg vet hvor redd man blir når noe sånt skjer, så det var min første refleks. Og så jo ikke det I motsetning til at vi helt tydelige på at denne type angrep, denne type vold, denne type holdninger har ingen plass I våre samfunn, enten det I Tyskland eller her hjemme. Radikal islam har ingen plass I vårt samfunn, så vi må klare både å slå ring om offrene og vise sympati og støtte, og samtidig jobbe hver eneste dag for å få bukt med disse holdningene og bidra til at folk kan leve trygge og frie liv.
2: Men sånn, visste du det ikke? Politiet hadde jo etterlyst terrorist som var en kjent islamist?
7: Gjerningspersonen var etterlyst da jeg delte min Facebook-status, men jeg mener likevel det fullt mulig å si at den umiddelbare responsen det sympati og solidaritet, og samtidig at vi skal være tydelige på motivene bak og hatideologiene som ligger bak. Jeg tror det Svenneby og jeg helt enige om, det at vi må gjøre alt det vi kan for at Norge fortsatt skal være et fritt og åpent samfunn, hvor vi kan holde hverandre I handa på gata, passe på hverandre og sørge for at vi har både ytringsfrihet og demokrati. Og det vi må finne ut av fremover, det hvordan skal vi gjøre at flere mennesker kan leve enda tryggere og frie liv her I Norge. Jeg tror vi egentlig enige om de tingene. Og så spørsmålet bare, hvordan skal vi klare å bekjempe disse ideologiene, dette hatet I samfunn som vi jo har et ønske om at samtidig skal være åpne og fri?
6: Ja, jeg vil egentlig bare starte med å gi skryt til Tonje Brenna, som jo faktisk har lagt ut en statuspost etterpå hvor hun har vært veldig tydelig, forbilledlig klar og tydelig på disse tingene på en måte som jeg også helt enig I, og det synes jeg veldig bra. Men det jo likevel en pågående diskusjon fremdeles, hvorvidt man skal, hvordan man skal omtale dette. Og jeg mener jo at eller min frykt I går var at dette egentlig skulle utvikle seg på samme måte som det debatten gjorde etter skytingen utenfor London Pub og terrorangrepet som vi hadde I Oslo. For jeg mener ganske instendig at man fikk ikke det oppgjøret som man burde ha fått, nettopp som bør handle om hvor utbredt synet som terroristene har hatt på skeive dessverre har vært I en del miljøer. Og det henger sammen med en generell, eller dette min påstand, en generell berøringsangst I samfunnet for de temaene som handler om innvandring, islamisme, terror, men som kanskje spesielt stor på venstresiden. Så jeg veldig glad takknemlig for at Tonje Brenna velger å legge ut innleggene som hun gjorde I dag, men jeg likevel redd for at det en berøringsangst der, spesielt på venstresiden, som gjør at disse debattene blir vanskelig å ta hver gang dette tema.
2: Brenna, hvordan skal dere på venstresiden sørge da for at dere ikke har berøringsangst mot islamisme?
7: For det første så mener jeg at vi ikke har berøringsangst, men at vi tvert imot veldig tydelige på at dette kan vi ikke akseptere I våre samfunn. Men så tror jeg faktisk at jeg vil dra det et hakk lenger enn det Svenneby gjør, og si at dette ikke bare, selv om det stort ansvar for politikerne, både på høyre og venstre sida, å være tydelige på dette, men det også de miljøene hvor det finnes holdninger som dette sitt ansvar å få bukt med denne type holdninger. folk som aktive eller treffer på folk I miljøer som mener at demokrati ikke viktig eller likestilling ikke riktig eller at det å være homofil galt, de har også et ansvar for å være med og ta et oppgjør med disse holdningene. Så dette vårt felles ansvar, og jeg helt enig med Svenneby. Vi må være tydelige på å fordømme også ideologiene og holdningene bak disse angrepene. Fordi der Ola Svenneby starter, jeg helt enig, dette oppstår jo ikke et vakuum, det ikke en tilfeldighet, det ikke naturkatastrofer. Dette tøffe miljøer som vi må få hull på, fordi vi vet at de ute etter blant annet noen av de aller mest sårbare og utsatte I vårt samfunn allerede, homofile, skjeve, transpersoner, spesielt de siste årene.
8: Svenneby, du var så opptatt av at det var viktig at Arbeiderpartiet var ærlig om også dette, fordi de har vært så opptatt av at det skal være ærlighet rundt hvem 22. juli-angrepet rammet. Hvorfor det så viktig at Arbeiderpartiet det?
6: Nei, det som viktig at vi dessverre har en del erfaring med diskusjoner I samfunnet vårt om hvordan vi håndterer terrorangrep. Og en av de lærdommene som vi dro alt for sent etter 22. juli, var at hvordan man omtaler den ideologiske bakgrunnen og hvem som målet for det angrepet, viktig. Det gjelder denne gangen også, og det bør være en av de viktigste lærdommene. Men jeg mener at det helt opplagt at det finnes en berøringsangst. Og det finnes mange eksempler på det. Du ser det allerede nå, hvordan noen for eksempel trekker nå paralleller til det som KrFs flaggvedtak eller Pride-debatten I Norge. Som om det på en måte at man snakker om alt annet enn motivasjon for angrepet, og som har ekstreme islamister blir radikalisert I Dagsnytt 18. Studio. Man ser det ved behovet for å sammenligne. Hver gang noen peker på et slags islamistisk miljø, så kommer alltid svaret, ok, hva med kristenkonservativ på Sørlandet? Som om bedehusmiljøet på Sørlandet en ekvivalent som skjedde I Berlin. Så ser du hvordan diskusjonen nå umiddelbart ender opp I en diskusjon om islamofobi. Altså jeg helt enig at dette en diskusjon som må føres på en måte som ikke leder til fordommer mot muslimer. Men akkurat nå så bør vi kanskje hovedlinja I den diskusjonen være hvordan vi forhindrer at homofile skjeve blir meidende og gjort til skytteskiver. Så det ganske mange tegn her, synes jeg, på at samfunnsdebatten generelt, men venstresiden spesielt, har en berøringsangst I flere av disse temaene, som, ja, ikke gjør at, som gjør at man kan stå I debatten på samme måte som Tonje Brenna gjør nå, men som gjør at vi ikke får de viktige debattene I etterkant angrepet. Så at hvilket ansvar har de religiøse lederne? Hvordan skal vi motarbeide dette når det en minoritet I storsamfunnet vårt som dessverre skiller seg ut negativt når det kommer til homofile rettigheter, men hvis man ikke klarer å gjøre de viktige distinksjonene på forhånd og klare å komme de erkjennelsene på forhånd så vil man heller ikke kunne klare å ta den debatten og det det til slutt det skjeve som kommer til å betale prisen for.
8: Brenna, hvordan tar dere Arbeiderpartiet tak I dette?
7: Jeg tenker en av de veldig viktige tingene vi har lært etter 22. juli, det for det første at vi må snakke ærlig om motivene og ideologien bak, men også at vi må gjøre flere politiske og strukturelle grep. Nå har vi nettopp fått på plass et senter for arbeid mot ekstremisme og radikalisering. Det mener jeg bra, for det gjør at flere deler av tjenestene våre bedre rustet. Vi gjør mer for å beskytte barn og unge på nett. Vi vet at det et av de stedene PST forteller at spesielt unge blir radikalisert veldig, veldig effektivt. Og vi tar flere grep for å styrke innsatsen mot falske nyheter og desinformasjon, som jeg mener viktig bestanddel av dette. Men så mener jeg også at, ikke bare som Svenneby sier at man må diskutere dette etter at et angrep har funnet sted, men hva med alle de andre dagene? Hva med før det finner sted? Hvor da engasjementet for å diskutere hvordan vi får bukt med disse handlingene? Når angrepet har skjedd, så det jo for sent. Det ikke for sent å forebygge det neste. Men vi bør også hver eneste dag hele året, også når ikke angrep har funnet sted, diskutere hvordan sørge for at færre mennesker opplever at de må eller vil ty til vold for å få bukt med enkeltmennesker som naboer, kollegaer, bor I nabolagene, men ser litt annerledes enn deg selv. Det også et felles ansvar vi har som politikere.
8: Okay. Det var I hvert fall en effektiv start på debatten. Dette nestleder I Høyre, Ola Svenneby. Takk også parlamentarisk leder I Arbeiderpartiet, Tonje Brenna. De store tech-gigantene gjør at både foreldre og myndigheter kan føle seg ganske hjelpesløse når det gjelder å ha kontroll på sosiale medier, og da særlig barn og unges bruk av sosiale medier. Nå må vi tenke større enn aldersgrenser på sosiale medier. Hvorfor stenger barna ute fra dårlige tjenester når vi kan bygge bedre? Det spørsmålet stiller du I Aftenposten, Tellef Solbakke-Rabe, prosjektleder I Fritt Ord og Aftenpostens spaltist. Du ikke imot aldersgrenser på sosiale medier, men du mener vi må tenke større. Hva innebærer det?
9: Det helt riktig. Jeg synes vi burde være mer ambisiøse. Hvis vi snakker om skadelige tjenester og de negative sidene ved et forbud, hva skal egentlig til for å lage tjenester som er bedre, som tjener norsk interesse og den norske offentlige samtalens interesse, og som sikrer at unge også kan delta i den offentlige samtalen og ikke minst kunne kommunisere med hverandre på en trygg og fin måte. Så den store nyheten her, er at, og som egentlig ikke er en fersk nyhet, er at EU har vedtatt et regelverk som åpner for at det blir mye lettere for eksempel norske eller andre europeiske aktører etablerer seg og bryter opp monopoler til for eksempel TikTok.
8: Mm. Så etterlyser du en ny generasjon Zoom-tilbud som ligner på strukturen til e-post. Kan du forklare hvordan det skal fungere?
9: Ja. E-post er bygd på såkalte åpne protokoller. Det gjør at selv om du foretrekker Gmail, eller du foretrekker Outlook eller Proton, så kan du sende e-poster til alle. Så det er en klient som tjener masse forskjellige tjenester, og du kan da lage gruppesamtaler med flere på kopi som har ulike e-posttjenester. Og samme type teknologi kunne man også hatt for sosiale medieplattformer, som sikrer at man for eksempel kunne hatt gruppechatter, selv om noen primært foretrekker Facebook, og andre foretrekker TikTok.
8: Eigil Arf Tarim, du er gründer og produktansvarlig for HUD. Det er et norsk alternativ til de store plattformene. Hvorfor startet dere HUD?
10: Jeg var jo egentlig for å lage et sosialt medium som er sosialt igjen. Det er jo ikke så veldig mange som får et rikere sosialt liv av å bruke for eksempel Facebook eller TikTok. Så vi ville lage et sted der man faktisk interagerte med de man vil interagere med, om det er venner eller familie eller kommune eller nabolag, idrettslag, den type ting.
8: Hvorfor er ikke dere på det som Telefair kaller for åpne protokoller?
10: Det er egentlig to grunner til det. Det kjedelige svaret er at det handler om prioriteringer. Vi er et veldig lite selskap, stiftet det for drøye to år siden, og har omtrent null ressurser, målt opp mot det store i USA, så vi må prioritere veldig hardt hva vi gjør. Og vi har ikke rukket å komme dit enda, men vi har diskutert det. Det er noe jeg synes er spennende. Det andre er jo at vi har jo bare verifiserte brukere. Så alle på HUD har jo verifisert seg enten med Vipps eller BankID her i Norge. Og det gjør at det da skulle åpne opp helt for at det kan komme innhold fra andre plattformer eller brukere, er litt mer komplisert enn for de plattformene som er helt åpne. Vi tror det kan løses, har jo diskutert litt med Telef nå og fått mye gode innspill på det, men det er litt mer komplisert da. Mm.
8: Rabe, hvorfor mener du at dette her vil forbedre den digitale offentligheten?
9: Det er to hovedkomponenter til hvorfor dette er ekstremt viktig. Og det første er det at vi skal kunne kommunisere trygt og sikkert med hverandre på norske servere, der vi har full eierskap og kontroll over egne dataene for norsk jurisdiksjon. I motsetning til for eksempel

0: fantastisk. Og grunnen til at jeg var en av de aller første i Norge som registrerte meg til HUD, fordi jeg nysgjerrig på dette konseptet og heia på selskapet, det var nettopp fordi det løser mange av mine utfordringer. Men grunnen til at jeg fortsatt bruker metasedetjeneste, altså Facebook og Messenger og Instagram, er jo nettopp fordi det der venner og familie er. Og jeg vil ikke forlate disse gruppechattene. Jeg vil gjerne være invitert på fest, for eksempel. Så, men dette nye EU-regelverket åpner altså opp for at det blir veldig mye lettere å ta med seg dataene sine fra en tjeneste til en annen, og ikke minst at tjenestene skal kunne snakke sammen, slik at vi kan velge ulike tjenester og likevel kommunisere godt, og derfor så gjenstår det bare for politikerne å sikre at dette ikke havner bakerst i EØS-køa, men gjerne prioriteres høyt.
1: Mm. Tarjei, er det helt tatt mulig for aktører som dere da konkurrere med de store internasjonale plattformene?
2: Det kommer litt an på hvordan vi definerer konkurrere. Jeg vet ikke om vi klarer å utkonkurrere, eller det tror jeg ikke, men jeg tror vi kan skape en nisje eller et eget marked for de som er litt opptatt av det, og at det kan være flest, altså nok brukere til at det er interessant å være der. Men så er jo dette som skjer i EU nå veldig spennende også, fordi som Tellef sier, så er det veldig mange som ikke helt gidder å bruke HUD, for det er så stor flytteinnsats som må til. Så hvis den flytteinnsatsen blir lavere, så tror jeg veldig mange kan være åpne for å bruke det, og da etter hvert flytte mer og mer av den dagligdagse kommunikasjonen over til HUD.
1: Hva tenker du om det? Er det realistisk at norske plattformer kan bli reelle utfordrere?
0: Ja, i veldig mange formål, men det viktige her er å si at jeg mener ikke at vi skal forby TikTok, eller forby Snapchat, eller Facebook, men kostnaden nå med å forlate disse tjenestene er for mange for høy. Den kan fortsatt eksistere side om side med andre tjenester, men det at vi har gode norske alternativ, europeiske alternativ, der vi har kontroll på egne data, og der vi fortsatt kan kommunisere godt sammen, det er sentralt, og det tror jeg virkelig vil være mulig i ganske nær fremtid, hvis man sørger for at EU-regelverket innføres i Norge.
1: Hvordan ser du for deg fremtidens Zoom-landskap, Tarjei?
2: Jeg håper jo at det skjer noen endringer, og jeg håper at folk bruker mindre tid på sosiale medier. Det er veldig dyster lesning å se effekten av kortformatvideoer og alt som skjer på sosiale medier, avhengighet, effekten på spesielt yngre, men også voksne. Jeg synes det er kjempetrist når jeg ser foreldre som ikke klarer å ha en samtale med barna sine. Det er ikke det bare på noen sosiale medier, men telefoner generelt. Men jeg håper at folk generelt begynner å leve litt mer ekte, og mindre på de digitale flatene.
1: Mm. Hvordan ser du for deg denne konkurransen fremover da med tech-gigantene?
0: Jeg deler ditt syn på sosiale medier generelt, men vi vil jo også gjerne diskutere sammen da, og det er, altså, vi må nødt til å ha en velfungerende offentlig samtale også, der vi diskuterer viktige spørsmål. Det må finnes et sted der det kan finne sted, og når de fleste aviser lagt ned kommentarfeltet sine, som NRK har gjort, nettopp fordi det var for få som deltok, det var for lav kvalitet, det var for vanskelig å moderere, så er spørsmålet hvordan vi kan tilrettelegge for en bedre og sunnere offentlig samtale, i tillegg til disse grunnleggende kommunikasjonsbehovet vi har.
2: Da må jeg bare si at jeg tror den eneste løsningen på det, som jeg i hvert fall ser, er verifiserte brukere. Det er et helt annet klima på HUD enn omtrent alle andre steder. Det er ganske bra på LinkedIn også, men det at du er verifisert om å bruke ditt ekte navn, gjør at du har et helt annet klima digitalt. Så det tror jeg er sånn du oppnår det da.
0: Det er helt enig at det er viktig, og jeg vil helst være på en sånn type tjeneste selv, men samtidig så bør det finnes andre tjenester der man kan være anonym, og det argumenterer for at vi har mange konkurrerende tjenester, men som likevel kan kunne snakke sammen.
1: Ja, og det skal bli spennende å følge med videre fremover. Takk skal du ha, Tellef Rabe, prosjektleder i Fritt Ord og Aftenpostens politist, og Egil Arv Tarjei, gründer og produktansvarlig i HUD.

0: Flere muslimer etterlyser et sterkere internt oppgjør mot homofobi og islamisme etter terrorangrepet mot et Pride-arrangement i Berlin i helga. Alt tyder på at det var en islamist som sto bak angrepet. I en ytring i NRK skriver du, Arina Amir, du bystyrerepresentant i Oslo fra Høyre, at man ser det samme hat i Oslo og i Norge. Hvordan ser dette hat ut?
1: Jeg skriver i kronikken om et feigt hat, og så kan man jo spørre seg hva legger egentlig et feigt hat. Med et feigt hat så mener jeg at jeg synes det feigt å skyve religionen foran seg for å legitimere sitt eget hat. Jeg synes det feigt å sparke nedover, og jeg synes det feigt at man latterliggjør andre mennesker.

0: liker og hater dem bare fordi at de annerledes enn deg selv. Og så kan man jo si at dette et særegent problem enten for Tyskland eller for USA eller for Frankrike, men det det ikke. For dette hatet eksisterer vel så mye i Norge og i Oslo. Mm. Og jeg selv har møtt gutter med innvandrerbakgrunn som vokser opp i Oslo Øst med å hate. Med å latterliggjøre først de som homofile, så utvikler denne latterliggjøringen seg til å bli fordommer. Disse fordommene utvikler seg til å bli mobbing, og den mobbingen utvikler seg ytterst konsekvens til å bli et hat. Et hat som tar livet av uskyldige mennesker. Og det denne typen ideologi, denne typen hat og denne type tankegods vi som samfunn nødt til å ta et oppgjør med.
1: Ja, hvilket ansvar har ledere i norske muslimske miljøer i å rydde opp i dette hatet da?
0: Man har et enormt ansvar. For eksempel så det veldig viktig hvordan vi omtaler folk som annerledes enn oss selv, folk som skeive. I vårt Oslo i mai 2018 så sier en høytstående imam sammen med en representant fra et muslims nettverk, og jeg siterer, «Den som praktiserer homofili begår en synd og må be om en tilgivelse fra Gud». Sitat slutt. Mm. Og forstanderen i det islamske forbundet uttalte til Dagbladet i 2008, og jeg siterer, «Homofili en synd og bør kureres». Sitat slutt. Mm. Og man kan påstå så mye man vil at man jobber med dialog, at man jobber med holdningsendring, men det disse uttalsene som florerer i det muslimske miljøet, og det disse uttalsene vi må få bort med.
1: Okay, nå har vi ikke invitert akkurat de her til å komme og utdype da, hva de mener rundt dette, men Hashim Abdi, du stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet, og i VG etterlyser også du et internt oppgjør blant norske muslimer. Hvordan skal et slikt oppgjør egentlig se ut?
2: Altså, jeg vil jo først starte med det som skjedde i Berlin, altså vise sympati for alle de menneskene som i vårt land nå redde, som var målskiver både i Oslo i 2022 og i Berlin nå forrige lørdag. Og så min kritikk og mitt budskap egentlig at hva skjer etter terroren, altså den dialogen, den diskusjonen vi skal etterpå, hvordan stopper vi radikalisering fra å skje, og der mener jeg at muslimer og det muslimske samfunnet har et særlig ansvar, ikke at muslimer i Norge har et kollektivt ansvar for det som skjedde, men at vår samtale, vår dialog, de stemmene vi har et ekstra ansvar all den tid disse menneskene kommer fra det muslimske miljøet. Det første omgang etterlyser egentlig bare en åpen og ærlig diskusjon på de fordommene som får gå umotsagt i det muslimske miljøet til tider, og noen stemmer som tør å imøtekomme det.
1: Mm. Faruk Terzic, du styreformann for Muslimsk Dialognettverk, som representerer flere islamske kultursenter og moskéer, blant annet det islamske fellesskapet Bosnia-Herzegovina, hvor du selv imam. Hva gjør dere for å motvirke homofobi og islamisme?
3: Vi fokuserer på de generelle islamske regler, og det ikke noe hat, ikke blande deg i andres religion, i andres måte. Man lever på respekter andre, vær tydelig, sett grensene når du snakker med noen, at du kan ikke snakke veldig mye om deres egne private saker. Så vi snakker også om generelt om rettferdighet, menneskeverd, menneskerettigheter, snakker om etikk og moral, og hvordan man skal forholde seg til andre mennesker, selvfølgelig på en fin måte.
1: Arina Mir, hvor mye ansvar skal norske moderate muslimer måtte ta da for radikale islamister?
0: Jeg mener at man har et særskilt ansvar som muslim for å ta avstand og ta et oppgjør med denne type tankegods, for det begynner et sted. Hatet begynner ofte hjemme. Det starter med hvordan foreldre omtaler homofile på, hvordan vennene dine omtaler homofile på, hvordan muslimske lærde omtaler homofile på. Og en gjennomgående ting i en rekke miljøer at homofili en synd. Det det en rekke muslimske lærde omtaler også. Og jeg skal ikke si meg uenig i at islam og kristendommen sier at homofili en synd, for det gjør de. Men det å baksnakke, også en synd i islam, det å utøve vold en synd, det å slå andre, forfølge andre og drepe uskyldige mennesker enda større synder. Men disse tingene omtales ikke som en synd. Og jeg mener at vi må være forsiktige med å hele tiden rette pekefinger mot homofile eller skeive, fordi at vi som mennesker syndere. Vi alle som sitter i et rom også syndere. Alle mennesker syndere, så hvem egentlig vi til å dømme andre?
1: Mm. Terzic, hva det du som imam forkynner da om homofili under fredagsbønnen i din moské?
3: Det ikke vanligvis snakk mye om homofili. Det snakk litt om historier, om hvordan det omtales litt i Koranen og sånn, men vi må fokusere på hva som skjer akkurat nå. Det en sårbar gruppe som angrepet, som det mye hat mot dem, og vi må som mennesker reagere på det å si at det er ikke lov, det er ikke bra, det er ikke bra å utsette folk for hat og vold bare fordi de mener noe annerledes, eller deres livsstil er forskjellig fra oss, for eksempel.
2: Så jeg synes denne liksom teologiske debatten kanskje er en liksom liten avsporing fra det vi i utgangspunktet burde snakke om. Altså dette er ikke en teologisk debatt, det er noen demokratiske, liberale verdier vi har i dette landet. Folk skal få lov til å gå ut i gaten våre, feire den frie kjærligheten og føle seg trygge, uavhengig av hva du privat gjør i bønnerommet ditt. De spillereglene der burde være universelle for alle, litt uavhengig om du heter Abdi som meg eller Kevin Larsen. Og det er egentlig den debatten jeg ønsker, ikke nødvendigvis en teologisk en, men ei heller, dette er de spillereglene. Reglene. Vi har et liberalt demokrati. Folk i Norge skal få lov til å holde hverandre i hånda i Karl Johan, føle seg trygge, ikke bli møtt med hets, og ikke være redde når de går i Pride Talk.
1: Og så sier du også til VG at det er ingen i det muslimske miljøet som ønsker å være den som rekker opp han og tar denne debatten. Hvorfor ikke det?
2: Altså, jeg sier også i den samme saken at jeg føler et særlig ansvar fordi jeg er stortingspolitiker med muslimsk bakgrunn, og jeg vil veldig gjerne være foruten det ansvaret, men all den tid de menneskene som altså kommer fra dette miljøet hører på meg litt ekstra med min bakgrunn, så føler jeg det ansvaret. Og for de menneskene jeg har møtt, for meg selv som har deltatt i Pride-debatten tidligere, så er det en ekstra belastning i den forstand at det kan være mye sosial kontroll, det er mye hat. Jeg har mottatt trusler selv, de som er nær meg har mottatt mye hets. Det krever mye for de enkeltpersoner som rekker opp hånda, men nettopp derfor er det viktig å ta den debatten. En av de tingene jeg sier i saken som jeg er litt redd for, er at dersom vi ikke tar dette oppgjør internt, så kommer eksterne krefter til å bruke dette som brekkstang for å spre mer hat, mer rasisme mot etniske minoriteter, og spesielt muslimer.
1: Tertit, hva tenker du dere kan gjøre for å ta den?
3: Vi jobber veldig mye gjennom dialog. Vi som religiøse ledere særlig har veldig god samarbeid, og vi hadde en lang dialog med skeive ledere, vi som religiøse ledere fra forskjellige retninger i Norge. Så jeg tror det er sjelden at Norge er i mye bedre situasjon enn andre land når det gjelder samarbeid mellom religiøse ledere og også skeive ledere. Så jeg ser veldig positivt på det. Selvfølgelig de tingene som skjer i verden nå i Berlin, det er veldig trist. Men vi i Norge tar det kanskje bedre enn i andre land. Jeg føler at det er mye god vilje blant oss, blant religiøse ledere, muslimene. Også, og det er veldig trist å se at noen er angrepet bare på grunn av legning eller andre ting. Så vi har veldig sånn menneskelig tilnærming med sympati, med at alle mennesker er like, alle er likeverdt, og det er det som vi fokuserer på.
1: Mener du de moskéer gjør nok, Amir?
0: Absolutt ikke. Det er en lang vei å gå før vi når målet om et samfunn med frie verdier, hvor alle kan leve livene sine på sine premisser uten sosial kontroll.
1: Men hva forventer du da?
0: Jeg forventer at man skal snakke mer åpent om det, men også at familiene tar litt ansvar selv, fordi at de samme menneskene som går ut og roper ingen rasister i våre gater, som står i bresjen for å forebygge islamofobi, er også de som bidrar til mest homofobi. Og Arnulf Øverland sa jo at du må ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv. Mens når muslimene er offrene, så kjemper man ut mot urettferdighet. Mens når en skeiv bror eller søster er offre, så er vi årsaken til det. Og derfor er vi desto viktigere at man tar et oppgjør med hatet, både i moskeene, men også i familien, og revurderer hvordan man omtaler andre mennesker som er annerledes enn oss selv.
1: Og hvordan skal man ta i det, og hvordan skal man snakke om det? Hva?
0: Vi er nødt til å ha litt mer åpen dialog rundt dette. At man må snakke om at vi må respektere hverandre på tvers av ulikhet, på tvers av på en måte uenighet, men også at vi får bukt med islamismen, at vi får bukt med denne ideologien, for den begynner også et sted. Og etter min mening så er de største islamofobene islamistene, og hvis ikke muslimer selv tar avstand fra dem, så vil det til slutt ikke være noe, eller de høyreekstreme ønsker ikke at det skal være noe fin linje mellom de to.
2: Jeg tror en av de fine tingene etter, eller en av de fine tingene ved den diskusjonen som har vært nå den siste uken, er hvordan det er styringsparti, altså de sentrum som har tatt initiativ til den store debatten, hvordan vi ikke har latt de ytterliggående kreftene ta enten debatten om innvandringspolitikk litt i forlengelse av det terrorangrepet, eller venstres, eller ytterliggående folk på venstresiden, men nei, heller tatt det i sentrum. Og så er det, og så er jeg langt på vei enig med veldig mye av det Amir her sier, og så er det jeg har veldig forståelse fordi, for at dette kan oppleves som en slags moralsk pekefinger for veldig mange. Altså du som muslim må i det ene minuttet oppleve rasisme, og så må i det andre sekundet ta avstand fra et eller annet terrorangrep du ikke har noe med å gjøre. Men jeg tror den der balansegangen i diskusjonen, at vi kan i første omgang, altså vår tankerekke burde være sympati med de som er berørt, knallhard motstand mot islamisme, islamistisk terror, og i andre omgang bekjempe all hat, uavhengig av hvilke grupper som opplever det, og i den rekkefølgen. Det tror jeg er viktig for.
1: Hva er det viktigste du kan gjøre da, som stortingspolitiker?
2: Altså det viktigste jeg kan gjøre, det er å ikke bare snakke om de kreftene som får folk til å føle seg utrygge i Norge og Europa i dag, i morgen, men hver eneste dag i min periode fremover, sørge for at debatten løftes i de miljøene som hører på meg litt ekstra, men tilsvarende ansvar har også alle andre muslimske aktører som har en eller annen plattform. Det er mitt budskap på det.
1: Tror dere det nå? Dette her kan være et vendepunkt? Kan det skje noe?
0: Kanskje, jeg håper jo det.
3: Vi har stor håp.
1: Takk skal dere ha. Arina Amir, bystyrerepresentant i Oslo fra Høyre, Hashim Abdi, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet, og Faruk Terzic, imam og styreleder i Muslimsk dialognettverk.
4: Private investorer kan få muligheten til å investere i fotball-VM hvis FIFA-presidenten Gianni Infantino får det som han vil. Han har planer, altså, det ble kjent i går kveld, om å opprette et kommersielt selskap som samler rettighetene knyttet til blant annet sponsoravtaler, billettsalg, lisensavtaler, TV-rettighetene, og så vil han lede dette selskapet selv. Og så er da familien til Trump, svigerfamilien, involvert. Jan-Petter Saltvedt, sportskommentator her i NRK, hvorfor, hva er begrunnelsen til FIFA-presidenten her?
5: Mer penger er den korte versjonen av forklaringen. De et sted mellom 130, 150, 160 milliardene som FIFA har tjent på et på, i hvert fall på mange måter, suksessfullt VM denne sommeren er åpenbart ikke nok. Infantino har åpenbart jobbet med disse planene en stund. Ingen andre utenom den kretsen du antydet har visst om dette før forslaget kom i går, inkludert de største medlemsstatene, de største kontinentale forbundene. Så responsen på dette har vært ganske unisont negativ, men det virker ikke som det affiserer FIFA-presidenten overhodet.
4: Hvordan planlegger han å skaffe seg støtte til prosjektet? Og vi vet jo om dette fordi for eksempel har det danske fotballforbundet vist frem brevet de har fått da om å svare innen den og den datum de støtter dette her.
5: 19. september er fristen som er satt. Hvis man sier ja og vil være med på dette, så har man blitt lovet en utbetaling til hver medlemsstat som er positiv på rundt 200 millioner kroner mot de 80 millionene man ellers ville fått, og det får man allerede i januar. Det er klart, for mindre forbund særlig, som Infantino har vært veldig flink til å pleie, så kan dette umiddelbart være fristende. Problemet er, man vet ikke hva man går inn i. Det er åpenbart et veiskille for den internasjonale fotballen. Derfor reagerer så mange.
4: Harry Arne Solberg, professor i sportsøkonomi ved NTNU i Trondheim. Hvor mye penger er det for FIFA og Infantino å tjene på dette da, og få inn noen private investorer?
6: Nei, det har jeg ikke peiling på. Det er sikkert store beløp, men jeg tror vi må utvide horisonten litt. Jeg ser på det her som et slags forhandlingsutspill da. Men det mest interessante, det jo at inn FIFA eller inn fotballen, så det en underliggende konflikt mellom særlig de store europeiske landene og nesten resten av landet, resten av verden da. Det interessant å se på pengestrømmene i den internasjonale fotballen, og hvis de sammenligner strømmene i den internasjonale klubbfotballen, så går det mer og mer fra resten av verden og inn til de fem store i Europa, England, Tyskland, Spania, Frankrike og Italia. Da. Mens ser vi på måten FIFA fordeler inntektene på, så det likt, nå det forslaget å øke, eller øke det til 20 millioner US dollar, sånn som Jan Petter snakket om. Dette startet jo med Blatter, som, og så har jo...
4: Altså tidligere FIFA-president.
6: Ja, ja. Han opprettet jo et fond som gjorde at alle land fikk like mye da. Og det var jo ingenting å regne for Tyskland og England, ikke sant? Men for småland i Afrika og resten av verden så var det store beløp. Og det her som har blitt 200-250 millioner kroner, det ganske mye det. Ikke sant? Så det, jeg skal ikke kalle Infantino sosialist, det han absolutt ikke. Og det kan sikkert si veldig mye stygt om han da. Men han har jo skjønt noe med den fordelingen, at det her, skal du gjenvelge, så skal du liksom styre FIFA, så må du få med det flertallet. Og så det jo sånn at FIFA, det jo en demokratisk organisasjon. Hvert fotballforbund har en stemme. Så det betyr at Gibraltar har like mye makt som Tyskland og Frankrike og alle de store nasjonene, ikke sant? Og derfor så skjønte han jo det, det lærte han jo av Blatter. Skal du bli gjenvalgt og komme til topps og bli på topps, så må du flørte med de små nasjonene. Og så kan man jo spekulere i hvor gode de intensjonene er, og så videre, ikke sant? Og det er også interessant at det første han foreslo, det var å utvide World Cupen til 48 land, og nå skal han igjen øke den til 64. Og da er det litt interessant å se på historien. Altså, det startet jo med 16 lag for noen 10 år siden, ikke sant? Og hver gang det har vært foreslått å øke antall lag, så har de Europa vært imot det, vært veldig bekymret for det, og det er jo på grunn av kampprogrammet, særlig til de store klubbene i de store nasjonene, ikke sant? Så jeg skal liksom skjønne bakgrunnen for det her, så tror vi må ta innover det perspektivet, liksom ikke bare liksom fokusere på Infantino gal eller ikke, det kan gå til han det for alt du vet, eller han det neppe, han smart.
4: Ja, vi sa ingenting.
6: Nei,
4: men la oss høre med deg, Jan-Petter Saltvedt, med oss i Tønsberg. De som skal investere i dette, kan vi stole på det Infantino har sagt, at de skal ikke få noe sportslig innflytelse? Det er snakk om å skaffe seg større økonomisk handlingsrom da. Det er jo allerede en milliardindustri, så hvorfor ikke gjøre den enda mer til sånn offentlig-privat, eller offentlig er det jo ikke, det er jo faktisk en frivillig organisasjon dette her.
5: Ja, det er det er, og det er det det har vært siden starten, og det er sånn all fotballen er bygd opp. FIFA skal jo i prinsippet, og fra starten være et rent sekretariat som skal arrangere disse turneringene som man er enige om å ha, få inntektene og fordele dem, som Marianne er innom, til medlemslandene ut fra en mal man har ved at innenfor dette på papiret demokratiet, her bryter man helt med det ved å si at vi skal ha inn private investorer som skal være med på dette, og da ligger det jo nødvendigvis i kapitalismens natur, like det eller ikke, at de som kommer inn ønsker å tjene penger som fotballen fram til nå har fått selv, og det er klart ingen demokratisk kontroll på samme måten kommer jo til å være over det selskapet som de ønsker å opprette. Hvem vet da hvorfor man ønsker å utvide antall nasjoner i et VM? Når skal det spilles? Hvilket land skal ha det? Skal man ha det annet hvert år når det er så lukrativt? Hvorfor bare ha det hvert fjerde? Konflikten mellom FIFA og i hvert fall Europa har vært ganske betent frem til nå. Vi så det under VM. Nå går det mot en noe man nesten kan kalle en ren borgerkrig innen verdensfotballen.
4: Så altså det europeiske fotballforbundet reagerer negativt, det gjør også EU-kommisjonens idrettskommissær. Har du noe tro på boykott?
6: Nei, det tror jeg ikke på. Altså det er jo en kamp om tid, rett og slett. Ikke sant? De store klubbene er jo sur for at World Cupen tar så stor plass og vil rydde plass til sine turneringer. Og han vil jo prøve en annen ting som ikke har vært nevnt her, men det er jo det at han vil jo erstatte Champions League med en sånn FIFA sin World Cup, øke den, ikke sant? Og vil få komme mer kontroll over det her. Og jeg tror ikke det blir sånn at det blir solgt, altså, men at det kommer til å skje endringer, det tror jeg.
7: Men tror du noen kan stå imot og si nei, vi er ikke med på det?
6: Altså, han får flertallet med seg, langt på vei da. Fordi at, som sagt, det er demokrati. Hvert forbund har en stemme. Og har du Afrika pluss Asia, og så trenger du 5 land i Karibien, så har du flertall, ikke sant?
7: Harry Arne Solberg, professor i sportsøkonomi ved NTNU. Takk skal du ha. Jan-Petter Saltvedt, sånn helt kort. Tror du noen klarer å stå imot, Arland?
5: Hvis de noen gang skal stå imot, så er det nå. Jeg er ikke helt enig med Harry Arne der. Jeg tror faktisk Europa kan komme til å boykotte VM i fremtiden, hvis dette går gjennom. Og da har man et produkt som er verdt veldig mye mindre enn det både Infantino og Trump og alle hans svigersønner ønsker seg.
4: Vi har gjerne et bilde av rettsmedisineren som den strenge damen eller mannen i hvit frakk i obduksjonssalen, og som gir viktige bevis i rettssalen for krimsaker, gjerne drapsaker. Men dette er høyst grad virkelighet, og gjennom obduksjon så går det an å finne dødsårsak og sentrale bevis i krimsakene. I dag er det ikke noen standardisert måte å obdusere på i Norge i rettsmedisinens tjeneste, og det betyr at det gjøres ulikt over hele landet. Morgenbladet skriver om en sterk faglig uenighet blant rettsmedisinerne om hvordan dette bør innrettes i Norge. Arne Stray Pedersen, professor, overlege i rettsmedisin med Oslo Universitetssykehus. Hvorfor er det viktig, mener du, at det kommer noen nasjonale retningslinjer for hvordan vi driver med rettsmedisin?
8: Så rettsmedisin er et relativt lite fag. Det dør ca. 45 000 mennesker i Norge hvert år, og ca. 3 000 av de har politiet behov for å etterforske, fordi at det kan være en ulykke, eller drap, eller selvdrap, eller at det er plutselig uventet, og man trenger å få avklart om det har skjedd noe straffbart. Da trenger man en rettsmedisiner, en lege, til å gjøre en undersøkelse og avklare, er det skade, er det sykdom, er det funn som kan ha betydning for en straffesak. I dag så er det altså ingen sentral myndighet som sier noe om hvor omfattende skal den undersøkelsen være. Det sier ikke noe om hvem som skal utføre det. Det sier ikke noe om hva slags kompetanse den som utfører det skal ha, og hva slags utstyr og infrastruktur den organisasjonen, altså sykehuset, skal levere. Og det gjør at det er veldig bekymringsfullt.
7: Hva er konsekvensene?
8: Altså konsekvensene er, når vi gjør en obduksjon ved dødsfall, så har vi en sjans. Vi har en sjans til å finne spor. Og det er ved obduksjonen, og hvis man ikke ser det man skal se, som er der, alle sporene ligger jo i like. Noen ganger kan det være vanskelig å finne, noen ganger er det nesten umulig å finne, men man må i hvert fall ha kompetanse til å se etter det. Og hvis du ikke har det, så går man glipp av det. Og da kan man feiltolke, man kan overfortolke, og det kan ende at man sier at noe er drap som ikke er drap, og man kan si at det er ikke skjedd noe galt, og så er det egentlig et drap som er kamuflert.
4: Harald Aarseth, jeg regner med at vi alle er enige om at dette er fryktelig viktig bevis å få rett. Du er overlege i patologi ved St. Olavs hospital i Trondheim, hvor du er med oss. Hvordan oppfatter du kvaliteten og hvor jevn den er på rettsmedisinen?
9: Jeg opplever den kvaliteten som ganske god, men jeg er enig med det Stray Pedersen sier, at vi trenger nasjonale retningslinjer for å få en standardisering på ting. Det kan vi ønske, men til det han sier så kunne det høres ut som det er teknikken eller måten ting gjøres på som er så forskjellig. Det tror jeg ikke det er. Jeg tror at det varierende grad av de individuelle obducenter, hvor gode de er selvfølgelig, men gjemt over så har vi en ganske standardisert prosedyre. Det som er derimot veldig forskjellig, det er det som Oslo-miljøet, som vi kan kalle det, har lansert, at de vil ha en egen spesialitet i rettsmedisin, og det er en stor forskjell som vil skape store ulikheter, fordi at den spesialiteten er ikke noe spesialitet slik vi forstår begrepet medisinsk spesialitet i dag.
7: Fortell, altså den er jo i hvert fall spesialitet nok til at dette finnes, så vidt jeg har skjønt, i både Danmark og Sverige, og er foreslått i opp til flere rapporter, også i Norge, som ligger på helsedirektoratets bord. Så hvorfor mener du at ikke det holder til å lage en egen spesialitet i studiet?
9: Nei, altså, denne samlingen med utlandet, den har pågått i alle år på en måte, og det gjøres forskjellig her og der, alt mulig sånt, og jeg tror det er en avsporing, det er ikke så veldig interessant. Vi i Norge må klare å finne ut hva som er godt for den norske rettssikkerheten, måten vi skal gjøre det på. Og da er i alle fall det enkleste å påpeke, det er at Stray Pedersens miljø, de har mange som ikke er patologer, de har ikke en basis i patologi som vi har. Vi er patologer og har en spesialistutdanning i patologi, som gjør at vi har sykdomskunnskap. Det også inngår undersøkelser av skader i det, men i tillegg så har noen av oss da ved vår avdeling spesialisert oss på å gjøre rettsmedisinske obduksjoner, sånn at vi har omtrent et samme kompetanse som Stray Pedersen har, men han mangler totalt vår bakgrunn i patologi, der vi er mye bedre på sykdommer.
7: Ja, Arne Stray Pedersen, ta det først. Hvorfor mener du, som jeg har skjønt, at dere trenger, at vi trenger, at det finnes en egen spesialitet, akkurat som det finnes gynekolog og allmennlege og så videre, så kunne det da vært en rettsmedisiner?
8: Ja, altså det kunne, i gamle dager så kunne en lege gjøre forskjellige ting på mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag. Du kunne være fødselslege og kirurg, og du kunne være allmennlege, og du kunne være psykiater og kommunelege. Den tiden er over. Det er blitt spesialisert på godt og vondt. Det er litt kjedeligere for legen, det er litt bedre for pasienten eller for den døde.
7: Men her er jo pasienten død, ikke sant?
8: Så, ja, ikke sant? Så det er, men skal man bli god nå, så må man jobbe med det. Og det er derfor det er blitt en spesialitet i nesten alle land vi liker å sammenligne oss med, at de som gjør dette, de må gjøre det på heltid.
7: Men er det ikke da bare å si at det er patologer da, som gjør det ofte, og som derfor følger med på utviklingen i faget?
8: Utfordringen er at patologifaget også utviklet seg. Så for 100 år siden så var det en diskusjon om patologer var egnet til å gjøre rettsmedisin. Men patologer i dag, de undersøker vevsprøver som samles inn av pasienter, og så sjekker man om det er sykdom, for eksempel kreft eller ikke. Og de gjør ikke i nevneverdig grad obduksjoner. Det er falt helt bort. Og det som er da, i tillegg, er rettsmedisinen blitt sånn at vi bruker mye bildediagnostikk, vi bruker andre typer analyser. Så det er ikke bare selve obduksjonen, men det er en helhet. Og du blir ikke god i dette faget på å gjøre det en gang iblant. Du kan ikke drive rettsmedisin på hobbybasis. Du må gjøre det hele tiden.
7: Harald Aarseth.
9: Ja, altså, den fremstillingen er helt feil. Altså, vi har en svær spesialisering i patologi, og av en stab på over 20 overleger ved vår avdeling, så er det kun 5 stykker som driver med obduksjon. Sånn at vi er spesialiserte på obduksjon på like god måte som Stray Pedersen, men han mangler stadig vekk vår patologibakgrunn og kunnskap om sykdommer. Sånn at vi driver ikke bare liksom og ser på vevsprøver og så tar en obduksjon av og til. Vi har en turnus der vi systematisk jobber med obduksjon og dekker Midt-Norge. Vi har selvfølgelig ikke så stort volum som Oslo har, men vi har nok til at vi har en høy kvalitet på det vi gjør. Og hvis du snakker om organisering, så kan man si at jeg er så gammel at jeg begynte med dette før 1997. Frem til 1997 så var det en forskrift som sa at overleger i patologi er politiets faste sakkyndige. Jeg har hatt min praksis under den forskriften. Den ble avviklet fordi det var så mange patologer etter hvert som spesialiserte seg i andre ting, som Stray Pedersen sier. Og da ble det litt rart at de skulle være sakkyndige i rettsmedisin. Så det ble avviklet. Denne skulle erstattes av en liste over kompetente rettsmedisiner eller patologer som rettsmedisinsk kommisjon hadde. Den listen tok det veldig lang tid å utvikle, og den har ikke fungert. Jeg spurte nå på et møte i vinter politiet i Trondheim om de brukte den listen. Hvilken liste? De har ikke hørt om den listen i det hele tatt. Sånn at de har fulgt den praksisen som den gamle forskriften hadde, og jeg har jo begynt mitt liv under den forskriften, og da er det klart at da er det den som videreføres. Så jeg har på en måte en autorisasjon som å være rettsmedisiner ut fra det gamle lovverket.
7: Harald Aarseth og, ja, og Arne Stein Pedersen, jeg tror ikke vi kan, vi klarer ikke å ta alle detaljene her, det, ja, det, det skjønner vi jo alle. Ja. Arne Stein Pedersen, mener du at det er like bra å ikke være patolog, men å ha andre spesialiteter i bånd?
8: Så jeg mener det er en litt avsporing. Altså vi trenger statlige føringer på hva som kreves. Hvis noen dør, blir funnet død i et mulig drap i Midt-Norge i dag, så trenger kanskje politiet hjelp på stedet av en rettsmedisiner. Og da trenger vi en struktur, at helseforetakene får beskjed, noen må kunne levere den tjenesten.
7: Takk skal dere ha, Arne Stray Pedersen, professor og overlege ved Oslo Universitetssykehus, og Harald Aarseth, overlege patologi Sankt Olavs Hospital i Trondheim. Så får dere ta mer på kammerset, og så kommer vi tilbake når det kommer noen flere resultater.

0: BTS, koreanske gruppen, en av verdens aller største popgrupper, trekker seg fra verdens kanskje viktigste musikkpriser, nemlig Grammy-utdelingene i USA. Guttene i popbandet protesterer mot en ny kategori som blir lansert for neste år, asiatisk musikk. Sofie Martinsdatter Granberg, musikkanmelder, blant annet her i NRK. Hvorfor skaper denne kategorien så sterke reaksjoner?
1: Det er første gang Grammy-utdelingen skiller ut en språkgruppe og en region i en egen popkategori. Man har kategorier for nasjonal musikkbaserte egne sjangere, latinsk musikk for eksempel, som da også er sjangermessig forankret i Latinamerika. Men dette er første gang man har en popkategori hvor du skal komme fra den regionen og bruke asiatiske språk da, som er en et av kriteriene her. Og det kommer jo på et tidspunkt hvor særlig koreansk pop, men også popmusikk fra Kina og Japan, som er veldig sjangermessig likt vestlig pop, er enormt stort og på et skikkelig, skikkelig oppsving. Mm. Og da skal man liksom lage en ny kategori for det.
0: Nå er vel BTS så store at de vil vel kunne kvalifisere til de helt vanlige største prisene, beste gruppe, beste album, beste alt?
1: De ville gjort det, og de bruker også engelsk som hovedspråk, så de hadde ikke nødvendigvis kvalifisert til denne asiatiske popkategorien i det hele tatt. Så jeg tror de reagerer mye på vegne av andre artister fra sitt område, da, at de synes at dette er... som ikke de har sagt, men som noen kommentatorer i USA har kalt det, en form for segregering.
0: Chichi Pang, journalist i VG, skriver om popkultur, trender, identitet. Hva forteller dette oss om maktforholdet mellom amerikansk kultur eller asiatisk kultur?
2: Så som musikkeksperten også sier her nå, så har det blitt en veldig stor oppsving av asiatisk kultur, også i Vesten. Vi ser det i filmverden, vi ser det i musikk, og vi ser det i kunst og klær. Og det som er litt interessant her, er jo at det her er en gruppe som bare, ja, helt ut av blå, som du vil, trekker seg ut av en av verdens kjente prisutdelinger. Mange vil jo tolke det som at de tar makten litt tilbake. Kanskje de er til og med blitt større enn Grammys. Kanskje de verdsetter heller en asiatisk pris større. Jeg synes det er interessant da, at de i mange år har prøvd å forsøke å vinne en Grammy til å bare sånn, nei, dette finner vi oss ikke i. Og det kan vise at vinden også er litt på snu når det kommer til for eksempel soft power, når det kommer til kulturell makt, at Asia og asiatisk kultur ikke lenger er like avhengig av godkjenning eller prestisje fra amerikanske øyne eller publikum.
0: Hvordan blir det tatt imot på hjemmemarkedet, tror du? I Korea har du sett noe om det?
2: Jeg har gjort litt research, og basert på de observasjoner jeg gjort i sosiale medier, da, fra fansen, om de så er vestlige eller asiatiske, så ser det ut til at veldig mange støtter de, synes det er kult, synes de setter ned foten og viser at de ikke alltid vil spille på de reglene som er satt av en elite i Amerika. Og så er det jo veldig mange som også sier at okay, det er jo litt synd, fordi nå vil jo kanskje Grammy sette asiatisk kultur litt på scenen, litt i spottet. Kanskje de til og med har lyst til å være med på vinden av asiatisk kultur. Kanskje de ser nå at oi, asiatisk kultur er, liksom, det er veldig trendy, Og kanskje ja, de mislykkes litt i det nå da, nå som BTS trekker seg.
0: Er Grammy så stort at BTS taper på dette, eller vinner de på det, som det nesten kan låte som?
1: Jeg tror i hvert fall det er veldig viktig at de setter litt kritisk søkelys på at dette ikke bare er en form for inkludering. Grammy er jo en sånn pris som deles ut av et stort akademi, lignende Oscar-akademiet, det amerikanske Recording Academy. Det er 13 000 medlemmer som kan stemme til disse prisene i det akademiet, og de er ikke ute med hvilke nasjonaliteter de kommer fra, det er konfidensielle tall, men man vet at 1% av de som har stemmerett i Grammy-utdelingen da, har sørøstasiatisk etnisitetsopprinnelse, mot 49% hvite og en del andre større kategorier. Så det har jo vært ekstremt vanskelig. BTS har også vært nominert flere ganger for helt enorme låter og album, og ikke vunnet noe. Og jeg tror det er veldig, veldig vanskelig for dem å nå opp. Og særlig, de synger jo på engelsk, så det har vært enda vanskeligere for noen som synger på koreansk, for eksempel, å nå opp i dette systemet. Men skal man da møte det ved å skape en egen kategori for dem, hvor noen som synger på et asiatisk språk må vinne? Eller burde man kanskje adressere problemet i Grammy-systemet? Det er jo kanskje egentlig debatten her, da.
0: Det blir i hvert fall kalt for K-pop. Jeg vet ikke om de kaller seg selv det, men er de selv opptatt av at de er fra Korea, at de er asiatiske?
2: Ja, jeg tror de er det. Jeg tror, sånn som de aller fleste artister som har flerkulturell bakgrunn, om de er i Norge eller i USA, synes det er viktig. Vi ser det for eksempel...
0: Men de har vel ikke egentlig flerkulturell bakgrunn, for de er jo koreanske, det, ja, også det prøver sant. De å slå igjennom på verdensmarkedet.
2: Men ja, jeg tenker jo at... nå kjenner du ikke jeg.
0: Nei, vi kjenner dem ikke, noen av oss.
2: Jeg kan jo ikke svare helt på deres vegne, men de tar jo... med seg også koreansk kultur, ikke sant? De tar med seg koreansk kultur og musikksjangeren og introduserer da andre videre til hva annet K-pop kan være, som også er på deres språk, da. Men jeg vil gjerne si litt om hvorfor folk reagerer på hvorfor det er egen kategori. Jeg leste en veldig interessant kommentar på Instagram nå i sted, og det var at det er som at de skulle hatt en pris med et månedsansatt og månedsasiatiske ansatt. Og det synes jeg beskrev det litt godt, da, hva folk kanskje reagerer på.
0: Men det fremhelsker jo asiatisk språk brukt i musikken, akkurat som norsk forsvinner fra popmusikken.
2: Ja, men det er litt sånn som, nå drar jeg kanskje en parallell til mitt liksom levd liv, da. Og det er at, det er noe som, jeg husker veldig godt at noen sa til meg før, du er pen til å være en kineser, hvis du så mener. Så hvilke standarder er det man setter da? Er det bra musikk til å være asiatisk? Er det bra musikk til å være bra musikk?
0: Vi lar den stå der. For deg som anmelder, er BTS bra for øvrig?
1: Ja, altså de er kjempeflinke. K-pop generelt er så utrolig spissa og strigla og algoritmebasert og bare liksom perfeksjonert for hitlistene. Jeg er jo, du ser det kanskje på neseringen, men personlig så er jeg litt mer på det alternativet. Men jeg må jo anerkjenne at det de lager er enormt fengende.
0: Tusen takk, Sofie Martinsdatter Granberg, musikkanmelder, også her hos oss i NRK, og Chi Chi Pang, journalist i VG. Dette var noen av debattene hentet fra denne ukens Dagsnytt 18 med programlederne Linn Beate Gabrielsen og Ugo Fermariello.

0: Flere kirketak i Oslo robbet for kobber til millionverdier. Nå advarer de mot bander i arbeidsklær.
1: Brannhelikopter krasjet i lufta i Hellas. To mennesker døde.
0: Situasjonen på Vestbredden er på bristepunktet. Mange frykter et folkelig opprør mot bosettervolden. God kveld og velkommen til Dagsrevyen. Store mengder kobberbeslag har blitt stjålet fra taket på Voksen kirke i Oslo. Tyvene fikk med seg kobber for nesten en halv million kroner.
1: Ja, og det er ikke første gangen heller at kobber blir stjålet fra kirker i Oslo, for dette er det femte tyveriet på få måneder. Og nå går politiet og Den norske kirke ut med en advarsel.
2: Her ser dere oppe ved kontorinngangen og videre på kirken at her er det stjålet kobberbelegg i overgangen mellom vegg og tak til rundt en halv million.
3: Det var natt til torsdag tyvene fikk med seg kobber til store verdier.
2: Dette er folk som utgir seg for å være arbeidere, og det ser ut som det pågår arbeid på tak og vegger av kirken. Men natt, kveld, helg, så driver ikke vi vedlikehold av kirkene. Så ser folk noe da, så er det sannsynligvis tyveri, så derfor så oppfordrer vi til å heller da å ringe politiet.
3: Og det er ikke første gang det skjer. Tyveriet på Voksen kirke er den femte i rekken av kobbertyverier på kirker i Oslo de siste månedene.
4: Vi synes det er forferdelig, intet mindre, fordi at veldig mange kjenner en tilhørighet til kirken sin. Det betyr mye for dem av ulike årsaker. Folk kommer i til ulike situasjoner i livet, og da forventer man på en måte at det blir respektert.
3: Det er ikke bare kirker som er rammet av kobbertyveri. NRK har funnet meldinger om nesten 30 kobbertyverier i Norge på litt over et halvt år. Flere trebroer i Innlandet har fått kobberbeslag stjålet for 6 millioner kroner.
5: Det er litt for tidlig å si om det er noe profesjonelle som står bak det her, men det vi ser i andre kobbertyverier er at det ofte er organiserte utenlandske nettverk som står bak. Kobber er relativt lett omsettelig, så det er mange muligheter for tyvene å omsette det her.
3: Under søndagens gudstjeneste ba kirker over hele Oslo folk om å være ekstra oppmerksomme.
2: Det er veldig trist, og vi har relativt trang økonomi, så når vi stadig da må ettergå tyveri, så er det en belastning for menighetene, og det er klart at når folk kommer hit, enten det er for bryllup, dåp, begravelse eller gudstjenestefeiring, så er det trist å se kirken sin ribbet på denne måten.
1: USAs president Donald Trump sier han utsetter et planlagt angrep mot Iran mens partene prøver å få på plass en avtale. På Truth Social skriver Trump at rammeverket for en avtale er på vei. I går snakket Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salah med Trump på telefon. Kronprinsen advarte da mot ytterligere eskalering og ba Trump roe ned situasjonen gjennom dialog, ifølge amerikanske Axios og nyhetsbyrået APs kilder. Og Midtøsten-korrespondent Yama Wolasvall, har den saudi-arabiske kronprinsen noen påvirkning på Trump?
6: Mohammed bin Salman er absolutt en mann Donald Trump lytter til. Dette er en mann som er USAs aller største importør av våpen. Det har det vært i mange tiår. Han er en veldig stor kunde for USA. I tillegg spiller Saudi-Arabia en helt avgjørende rolle i oljemarkedet som en av verdens største oljeprodusenter. Hvis saudi-arabisk olje uteblir fra verdensmarkedene, så vil det sende sjokkbølger gjennom verdensøkonomien. Dette vet Donald Trump veldig godt. Og det er ikke noe overraskende at Mohammed bin Salman tar denne telefonen til Trump midt i denne kritiske situasjonen hvor Hormuzstredet er hermetisk lukket mer eller mindre, og Mandebstredet, som er det andre stredet hvor Saudi-Arabia kan sende ut sin olje til verdensmarkedene, også er truet.
1: Trump sier at Iran og USA er nær en avtale. Det har vi jo hørt en del ganger før, Yama. Er de noe nærmere nå?
6: Det er det ingen som vet. Trump hevder dette, men en opptelling CNN har gjort har vist at siden mars har Trump hevdet at Iran ønsker en våpenhvile, ønsker en avtale over 40 ganger, og dette antallet øker med denne Truth Social-meldingen til Donald Trump. Iranerne avviser dette blankt. De sier at vi har ikke sagt at vi ønsker en avtale på det nåværende tidspunkt. Vi er klare for krig. Iranerne husker veldig godt at begge gangene de har vært i dype samtaler med USA, både i juni i fjor fjor og i februar i år så valgte USA å gå til krig mot Iran, så der er man forberedt på full krig, ingen forhandlinger.
1: Takk skal du ha, Yama Wolasmal, med oss fra Beirut.
0: Vi skal til Hellas, hvor to brannhelikoptere kolliderte under slukking av en skogbrann i ettermiddag.
1: Ja, to personer mistet livet, og to andre er skadet. Vi advarer mot det sterke inntrykk i denne saken.
7: Helikoptere forsøker å slukke skogbrann i Hellas. Et av dem styrter. Det andre helikopteret ser ut til å fly videre. De to som omkom satt i helikopteret som styrtet. De to andre er funnet i livet. Flere helikopter er satt inn i branner som herjer vest for Aten. Sterk vind gjør arbeidet vanskelig. Helikopterne som kolliderte var innleid og hadde jobbet siden morgentimene ifølge den greske kringkasteren ERT. Brannene har spredd seg gjennom helga og store områder er svidd av. Statsministeren i Hellas sier landet opplever ekstreme værforhold og at dagene som kommer blir vanskelige.
1: Ja, sommeren har vært preget av skogbranner både i Norge og i utlandet.
0: Nå vil mange bli bedre på brannsikkerhet, både hjemme og i hagen.
8: I dag rykket brannvesenet ut til nok en brann. Og nå vil flere ta grep hjemme.
9: Skapene her er brannskap, det, det og det. Så det er ting som på en måte er uerstattelige, da, som du vil putte i et sånt skap.
8: Etter sommerens store branner har flere skaffet seg brannsikker safe.
9: Man merker absolutt at det har vært en økning. Man ser alt av branner og sånt som er i mediene, og spesielt den fæle branden i Krokstadelva. Så tror jeg mange tenker seg om litt og ser etter løsninger som kan beskytte det som er uerstattelig. Da.
8: Statistikk fra Google Trends viser at Google-søk på ordet brannsikker hadde en kraftig økning da branden i Krokstadelva startet.
10: Og det tenker vi jo er positivt, at folk tar ansvar for sin egen sikkerhet og omgivelser og gjør det de kan av de forebyggende grepene.
8: Brannvesenet oppfordrer også folk til å rydde i hagen, for den kan være en brannfelle.
11: Du bør ikke ha trær nærmere enn 10 meter til huset ditt, du bør ikke ha brannfarlige planter og vekster i hagen. Du bør passe på å ha det ryddig og ordentlig, sånn at du eventuelt kan stoppe at brannen ikke sprer seg fra utenfra hagen din og innover.
8: Til alle som vil sikre huset mot det verste, har brannvesenet noen råd.
10: Det viktigste er å rydde rundt husene sine, sørge for at man har avstand fra vegetasjon og inn til huset. Og unngå selvfølgelig bruk av åpen ild, engangsgriller og andre verktøy som kan slå gnister.
0: Fritidsbåten som var involvert i ulykken med det norske skipet i Sverige skal ha nærmest blitt overkjørt bakfra ifølge påtalemyndigheten. En mor og en datter i Sverige omkom i ulykken. Far og sønn ble reddet opp av vannet. Kapteinen på det norske skipet ble i dag fengslet. Han er mistenkt for uaktsomt forvoldelse av andres død og har vært pågrepet siden torsdag. Mannen er utenlandsk statsborger. Han nekter straffskyld.
12: Han nekter straffskyld og avviser ansvar. Hva han støtter seg på i denne situasjonen, kan jeg ikke gå inn på. Det kan røpe omstendigheter som omfattes av etterforskningens taushetsplikt.
0: 92 år gamle Martha betaler opp mot 20 000 kroner i måneden for å få sosial kontakt. Nå advarer forsker mot et voksende klasseskille. Les mer om denne saken på våre nettsider nrk.no.
1: Den spanske eksklaven Ceuta nord i Afrika er fortsatt preget av at rundt 60 000 migranter krysset grensa denne uka. Mange har reist tilbake til Marokko. Men flere av dem som kom fra land lenger unna er fortsatt i byen. NRKs team i Ceuta møtte noen av dem i dag.
13: Vi kom den 30. Vi skal be om asyl her i Spania. Bare i Spania. Nei, til Marokko.
14: Denne stranden er full av unge menn som kommer fra Afrika sør for Sahara. Og de kan nå se Europa der borte. Gibraltar og det ikoniske fjellet som stort sett Gibraltar består av. Disse menneskene forteller at de kom denne veka. Vi har hørt at veldig mange har vendt tilbake til Marokko, de som kom i denne store bølga. Men de som har reist langt ifra land som Chad, Mali, Senegal, Burkina Faso, de har blitt værende her.
15: Vi krysset Middelhavet. Vi kom hit for 6 dager siden. Det er drømmen vår å komme til Europa. For å få et levebrød slik at vi kan ta oss av foreldrene våre.
14: Bortover denne stranden her, så var det 10.000 av mennesker som kom i land. De kyssa sanden, ropte «Leve Spania!». Trodde kanskje at de hadde startet et nytt liv i denne spanske eksklaven. De tok seg bort forbi det borteste moloen, som går lengst ut, hvor det nå er bygd en ganske lang pølse av luft, egentlig. I tillegg er det voldsom militær oppmøte. Mange soldater og militære kjøretøy som er på plassen.
16: Situasjonen i Ceuta engasjerer helt til ytste fløy av meningsmangfoldet. Gruppa Nucleo Nacional blir skulda for å være nynazister. Lokalbefolkningen viste kraftig motstand da de ville markere seg. Den enorme migrantbølga var kraftig, men kortvarig. Etterdønningene er derimot fremdeles veldig synlige i Ceuta.
0: Minst 3 mennesker ble drept og 21 skadet i en eksplosjon utenfor en restaurant i sentrum av Moskva i går kveld. Russlands antiterrorkomité sier at en kvinne forsøkte å komme inn på restauranten med en hjemmelaget sprengladning, men ble stanset av en sikkerhetsvakt. Sprengladningen eksploderte ved inngangen. Ifølge komiteen ble kvinnen, sikkerhetsvakten og en tredje person drept. Restaurantens nettsted opplyste at stedet var stengt i forbindelse med et privat arrangement. Og korrespondent Jan Espen Kruse, hvis det var en privat fest, hvem kan ha vært målet?
17: Ja, det russiske nettstedet Medusa, som publiseres utenfor Russland, skriver at målet kan ha vært en høytstående russisk general, en som er sjef for luft- og romforsvaret til Russland. Han skal ifølge nettstedet ha feiret sin 55-årsdag på denne restauranten, men dette er ikke bekreftet offisielt, og det er heller ikke noen statsstyrte medier her som skriver om det. Men tidligere så har slike bombeangrep blitt rettet mot høytstående offiserer, mot framtredende bloggere som har støttet fullskalakrigen i Ukraina. Og sånn sett så kan det kanskje passe inn i et slikt bilde, der muligens ukrainsk etterretning kan ha en finger med i spillet for å ramme en av sine fiender.
0: Ja, hva sier politiet eller russiske myndigheter?
17: Ja, russisk politi var veldig raskt ute med å si at dette var en terroraksjon, men det er problematisk å gjengi uttalelser fra russisk politi, for politiet her, det er ikke som i vestlige demokratiske land. Her er politiet en del av maktstrukturen, en del av propagandaapparatet, sånn at man kan ikke ta alt de sier for god fisk, men hvis det skulle være et bombeangrep mot en tilfeldig restaurant, mot tilfeldige mennesker, så kan det jo ligne mer på det som vi forstår med et terrorangrep.
0: Da sier vi takk til deg, Jan Espen Kruse. Vi holder oss i Russland. Også i natt ble et lager som tilhører Russlands største nettbutikk rammet av et ukrainsk angrep. Ukraina har den siste tiden intensivert angrep mot lagrene til Wildberries. Det har ført til at fullskalakrigen i Ukraina har kommet mye nærmere russere flest.
18: Det er umulig å bevege seg i Moskva uten å bli bombardert av reklame for Russlands største netthandelsselskap Wildberries. Antallet mennesker som går rundt med selskapets poser er også svært høyt. Russerne har blitt vant til å handle via nettet.
15: Det har blitt lettere, raskere og mer praktisk. Av og til setter livet begrensninger når det gjelder tid. Og dette hjelper veldig. Jeg kjøper utstyr til volleyball og basketball. Det siste jeg kjøpte var sko. Det er en god nettside som man kan bruke for å slippe å bry seg om småting.
19: Ja,
15: jeg bruker ofte Ozon og Wildberries. Jeg kjøper sko, klær og husholdningsartikler. Det har blitt en livsstil. Alle har blitt vant til å handle på nett. Det er selvsagt viktig.
18: Hver eneste dag er det millioner av russere som bestiller varer hos Wildberries og andre nettsteder her i Russland, og de kan gå til disse lokalene for å hente varene en eller to dager etter. De siste ukene har Ukraina angrepet mer enn 10 av de store lagerbygningene til Wildberries. Flere har brent ned til grunnen. Ukrainske myndigheter sier at selskapet selger deler til droner og annet militært utstyr. I byen Kazan driver Alek Kandratjev et firma som lager sportsklær. Han sier han har tapt store mengder varer som har gått opp i flammer på Wildberries-lagret.
15: Nå kan vi ikke betjene lånene våre fordi salget via Wildberries har stanset. Jeg kan bli den neste som går konkurs.
18: På gata i Moskva sier noen at angrepene mot Wildberries-lagret er overraskende.
15: Jeg ventet det ikke. Det var overraskende. Jeg trodde at angrepene skjedde ved fronten. Ikke mot sivile anlegg. Jeg føler meg ikke sikker i byen i det hele tatt.
1: Det er frykt for et nytt palestinsk opprør på den okkuperte Vestbredden. Årsaken er den økende volden fra israelske bosettere.
0: Ja, det er rundt en halv million bosettere på Vestbredden, og de mest ekstreme går stadig til angrep på palestinere som bor der, ifølge FN. NRKs lokale team har besøkt en av landsbyene som er hardest rammet av bosettervolden.
19: Her går maskerte bosettere bevepnet med køller løs på en palestiner utenfor hjemmet hans. Angrepet finner sted dypt inne på den okkuperte Vestbredden. Et sted de ulovlige bosetterne ikke har lov til å være. For dette er palestinstyrte områder. Mohammed Torabi forteller at han og familien var hjemme da rundt 300 bosettere stormet landsbyen hans. Overvåkningsbildene viser at de omringet huset han bor i.
15: Rundt 15 av dem tok seg inn i huset, mens mange ble stående utenfor. De brøt seg gjennom døra her, inn til første etasje.
19: Bosetterne tente på huset hans før de satte bilen hans i brann.
15: Hadde vi vært i den delen av huset, ville vi kanskje ikke vært i live nå. Min eldste sønn er 11, min yngste datter 6. Hva hvis?
19: De siste dagene har hundrevis av bosettere, mange av dem bevepnet med skytevåpen, angrepet palestinske landsbyer.
15: Naboer, hjelp oss. Bosetterne har brent ned husene.
19: Siden januar har bosettere angrepet palestinere over 1300 ganger, ifølge FN. Walid Zidane ble vitne til et av de dødeligste angrepene forrige fredag.
15: Det var først et munnhuggeri som eskalerte til sammenstøt. Så åpnet bosetterne ild. Det var sånn det skjedde.
19: Videoer fra hendelsen viser væpnede bosettere som angriper og skyter en palestiner, ifølge Human Rights Watch, som har verifisert videoene. Så ser man en palestiner som river et våpen ut av hendene på en bosetter og skyter ham. Deretter åpner israelske soldater ild mot en gruppe palestinske menn.
15: ID gikk inn i landsbyen samme natt og arresterte rundt 100 unge menn. De gjorde et av husene om til et midlertidig avhørssenter. Noen ble avhørt og sluppet fri, mens andre ble tatt med bort.
19: Til NRK bekrefter IDF, som kontrollerer de fleste veiene på Vestbredden, at bosetterne ikke fulgte IDFs rutine for bevegelser på palestinske områder. Men de hevder at det var en palestiner som skjøt først, og at det utløste skytingen som kostet 6 mennesker livet. Offisielt har statsminister

0: ben, selv om det blir litt krøll.
1: Oi, en kabelsalat i lomma.
2: Ja, der ja. Begynner å bli litt god etterhvert også.
1: Mange likevist og knote litt.
2: Nei, se der. Det gikk inn der.
1: For salg av ørepropper.
2: Se gjennom der.
1: Med ledning har økt med 20% i Norge det siste halvåret.
2: Sånn vet du. Det er litt irriterende, men det gir jo et eller annet også. Det blir jo en annen vibe, liksom. Når man ja, tar de inn, og så har de hengende og slengende ute på her, og så kanskje setter seg fast i noe til og med.
3: Mye superstjerne som bruker det sånt. Nusa for eksempel. Ser det på en forbilde. Jeg synes jo det er litt kulere enn uten da. Litt med sånn retro-stil på en måte.
4: Jeg er ganske enig. Retro er fett. Det er fashion.
1: Og ikke bare i Norge ser vi trenden. Tallene fra Power viser at salget i Sverige og Danmark har økt med 22% og 50%. Musikkanmelderen forstår hvorfor mange går for de retro-proppene.
5: Jeg tror jo den retro-teknologibølgen gjør at flere henger seg på det da. At man vil egentlig tilbake til den der iPod-tiden uansett. Og så investerer man kanskje ikke i iPod-en, men øreproppene er det nærmeste man kommer uten å trenge å tilvende seg en helt ny type teknologi, da.
2: Man blir litt glad i det, da. Man tar mer på det. Kjenner på det. Det blir litt sånn fysisk. Og det er sikkert litt at man viser at man tar et steg tilbake. Det er nok et element der, men kanskje også at det ser litt kult ut, egentlig. Ja. Og der var vi.
6: Nei, jeg nekter å gå tilbake. Sport nå, en ny nordmann selges til en storklubb i England.
7: Ja, etter det NRK erfarer, betaler Premier League-klubben Hull 105 millioner kroner for Tromsøs Jens Hjertedal. Tromsø spilte uten Hjertedal da de møtte Ålesund i Eliteserien.
8: Pengene renner inn på kontoen til Tromsø som gjester Ålesund uten Jens Hjertedal på vei til England og Tobias Guddal som er klar for Sparta Praha. Det ser ut til at TIL klarer seg fint uten dem. David Edvardsson kan lett sende gjestene i ledelse. Like før pause, Henrik Melland med et velplassert hjørnespark, og det står 1-1. Bare minutter ut i andre omgang tar Alexander Varneryd gjestene tilbake i føringen og legger på til 3-1. Endre Osenbrock reduserer for tangotrøyene, men Varneryd fullfører sitt hat-trick. Heine Åsen Larsen sørger også for at Tromsø gruser Ålesund. TIL vinner til slutt 6-2 og styrker tredjeplassen på tabellen.
9: Spenning i Rosenes by. Molde vil med seier over Sarpsborg 08 innta fjerdeplass som gir Europaspill. 20 minutter. Sondre Granås og 1-0 til Molde. Sarpingene svarer. Karlsbakk 1-1. Så andre omgang. Gjestene øker til 2-1. Molde svarer 2-2 med Eirik Hestad. Og rett etterpå, Daga øker til 3-2 for Molde. Så 89 minutter spilt, Sarpsborg 08 corner. Og det er Molde-keeper Posiadala som skårer med ryggen i eget mål. Det ender 3-3 mellom Molde og Sarpsborg 08. Og på den attraktive fjerdeplassen i Eliteserien, der ligger fortsatt Lillestrøm.
7: Akkurat nå spiller Brann mot Rosenborg i Bergen i det som er Felix Horn-Myhres siste kamp for Bergensklubben. Overfor TV 2 bekrefter Horn-Myhre at han skal til West Bromwich i første divisjon. Våre firebeinte venner har også konkurrert i helga. Vi avslutter sporten med VM i hundesurfing i California.
10: Her på vestkysten av USA har hundrevis av tilskuddere og trenere møtt opp for å se sine firebeinte bestevenner vise kunster på havet.
11: Han er den minste hunden som surfer, og den eneste dvergprinsjen som surfer i hele verden.
10: Arrangementet har stadig vært utvikling siden oppstarten i 2006. I år er det 8 forskjellige klasser hundene kan delta i. Og hovedpremien ble vunnet av denne stabile surferen, labradoren Rosie.
0: Da er det tid for været, og blir det noe surfevær i morgen da, Rafael?
12: Ja, blir det det. Kunne jo kanskje vært ute på her med litt sol. I morgen så skyer det nok til her. Andre steder har vært bygevær. Kan du se litt lenger sørover hvor disse bygene står godt på her i Steinkjær. Men det har ikke bare vært i Steinkjær, vi kan jo se videre. På dette kartet her, hvor vi ser hvor det har vært byger i dag, og der er det Midt-Norge og i nord, og også i vest, hvor det har vært byger. De kraftigste med lyn har nok vært i deler av Midt-Norge, også i Troms. Og det fortsetter med bygger i Trondheim.